Turn the lights up je definitivno nešto što uvijek rado čujemo na TDI-u, ali bismo također mogli malo da uživamo i uz Anne Marie, KSI Digital Farm Animals i Don't Play.